0: аңлыгыдай кылып бир нерсени ачыш бектеги кылмакчы болсоңуз чы аяда утамасчы майыныңыз керек ак отаның ысым немете деп депирга во эки күн тамак эмейди
1: эмиш кылмыз мындай кап кылып
0: жылкы ойномам да
1: айнакчыякын
0: бир адамдарыңыз барго мен мәлкам таз немип кой жылкы мачысын
1: айдан деп
0: майдамн ысым немете деп сизден таз сурап немип кылам болсам ачык келем кемемди
1: сынап кандык эле
0: дашет келди
1: эл программды түшүп сынап кандык ишканды коглоп чыгарам экен
0: чүнки мени баштак жыйлыкып баккачы башкалар адамдыке шундай мачык келди экен бул якын хели якын деп бултукма карап исмимди билмейм
1: мабаболсунемите депма сизни
0: о адам
1: адамнан дедима сизни адам болмогон тусоңуз так сиз
0: адамдыке деп баштады деди мага так адам болуп кетмедим таке өзүм билме
1: адам болгон жумус сиз так адам болуп буламдыңыз
0: адам дегенде 60 жаш кирген чагда адам болмомду адам адам дейм
1: чын эле мага 5-чи көйрөктөн союлуга түшүп халык көйрөгү көтөрүмкү көйрөккө келдим союлу асасы менен кошумчалы интайын раван экен лекин халык көтөрүмкү көйрөккөн усулмачылар бизе жак жүрүш аста дейдичумы
0: сизчи азырчы ак кыз бала болуп атамсыз яки ак утун болуп атамсыз
1: ак кыз эле мен таки
0: ак утун деп дем
1: жок демейди бир аз мындай деп бакмы деп
0: демек
1: айы дей дегалар жок лекин
0: айы деп ой айы болуп кеттиңиз
1: дейдиганлар жок дегендек лушанжи алтын булакны алды деген улар чынында раван дейди ахметжан ради учуржаны бирден жыйлыксыңыз болмом деп немишка бика адам учуржан болмсам мен
0: элликтин ашмагы чыгарасыз о адам демейди экен
1: да демейди
0: о бала азыр о бала бала дейди
1: аппаратыңлар бек сүзүк экен деп ма убулжан сүзүк аппаратыбыз
0: кандак эмесле бек сүзүк болуп кетип эмне кылып кетип барам да
1: сиз акшам ийген тамакырыңызды билип алыптым деме бек сүзүк болуп кетип якый сиз ката ойлопсуз ачынабы
0: кайсы
1: убулжан дегендекма
0: кандай укмусам укмудам бул кепни акшам
1: бүгүн инкасыңыз эмнде ачта
0: укмусам менин учурум иш көз келмейсиле деди макул мен
1: реалсалам
0: сурайдыган бир суал бар баазен бир кызыл чыракларныкы түбү келген чагда жерге карса удул маңгыл болду ал төпүдө эсип койгон тактыга карса удул менен солго бурулгул болду кайсы тактынын ыйсап жер менен такта окшош болмуса такты ыйсап
1: тактынын ыйсап
0: кайшыка жанубий юлда машиналар бек жок деген учурну вахап жана бериптир
1: мерген шияншаны учурда гуанъюан юлу кошулунушта раван гуанъюан юлу газханда учурат пир газ ба учурат автомобильлар жок дейдичумы рахмат сизге
0: лушанжи жинкайчүү тарапка карап маңгай жолунушта машиналар бизге көп каршы жолунуш раван деген учурну ахметжан радио абертиптир муңзай жолдордо автомобильлар бек көп деген учурну сайфа абертиптир
1: гүлмира мен бир кытымы мукапат деп бакмадым деп жүрөктөр ийрилип кетипти го муңзай жолду машиналар көп деген деп болдуңуз эли гүлмира акыны бир ипадыңыз карап бермиз го сизге байгендек эсимде го илгери мындай сертемлени баямдыкма лушанжи жинкайчүү тарапка карап маңгай жолунушта машиналар бизге көп
0: гуанъюанлу кош линия жолдор раван экен гуанъюанлу газханда газ жүрүп атты үч ирет автомобильлар жок деген учурну мердиан абертиптир
1: анан куайлуу балама саятчы достор корлук кемекчи болгонлар жолуну тапалмай калсаңлар элки али устам жол башлыгучу али устам барго мен ар убакыт силер үчүн крат атым дейди го
0: ким о
1: мага куайлуу балаңдын исми али устам окшомомду
0: али
1: эмиш кылды экен мен бага силерни крат атып алып коймайм эмне десеңлар чү эге дарыя бою десеңлар дарыя боюга
0: корлук саятка келдим да
1: көл боюга десеңлар көл боюга алып коймай дейдичумы
0: алып койду пулга дөөлөт жолу 216 линия үрүмчүдөн нансанга карап маңгай жолунушта жолдор раван экен деп бангуа чопри
1: шийүүнүн алдыдаки жол кош линияда раван болуп кетипти майланып ийитип болупту шунда пейзопту дейдичумы
0: эмне ылданып кетти
1: кеңири кеңири болуп
0: азыр майнын баасы даже көрөмбүдукка бу иш көрсөк вай мага канчынчы жыл татып алган расимтим абу иш көрсөк кызма экен такыр
1: илгири
0: илгерки убакыттамы я газ мие бу качан татып эбеттиңиз мени
1: газ турмам да астада чачы
0: газке газке шо мен качанкы нечинчи жылдар иш көрсөк кызма убакыт болсо депчи аждак
1: ушу махмутжан мен ушу программанын кызгылыгы үчүн эле тырышып учур бермен мукапат үчүн эмес деп өзүнүн наайт алийжанап рой пазилтин намаян кылыпты рахмат сизге жума акшам көшүн жыйып алды учуржан
0: рас бек бейарам болду
1: эмнеде жүрүп көш жеп жүрдүңүз сиз
0: акшам көш жеген бирөө барсак шуңар көшүңүздү берип токсуңар бирлеген көшүнү толук жеп

Төрт чоң база курулушу тездетилип, Үрүмчүдө Азия Европа боюнча алдыңкы катарда турдуган авиация аэроплан алмышыш түгүнү барпа кылынууда. Нөбөттө Жонго Жанып авиация пайчаклык ширкети, Жонго халыкара авиация пайчаклык ширкетинин төрт чоң база түрү мас кадамда чоң тутулуп курулуш кылынып атылды. 2027-2028 жылы түркүм боюнча ишке кириштирилип, Үрүмчү халыкара авиация түгүнүнүн тижаратка капалат кылыш иктидары умумйүзлүк толуклап күчөйтүлүдү. Үрүмчи Кош порт тәбәлек районыдагы Тяншан халыкара аэропорты Шимал аэро районында Жанып авиациясының аэроплан иштер районы ва юк транспорт районы түрү курулуш нах мәйданында алдыраш мәнзара намаян болды. Жанып авиациясының аэроплан иштер районы түрүнүн игилеген жер көлемі 120 000 квадрат метрден ашуду. Биринчи карарда 1 миллиард 264 миллион юан мәблаг селенип, курулуш көлемі 65 900 квадрат метр келедиган якка аэроплан склады, яъни Гарби Шимал райондаги эң чоң пухрала авиациясы якка аэроплан склады куруш пиланланды. Жанып авиациясының ички чоң база курулушу менен мас кадамда алга сүрүлүп аткандан, яна Жонго халыкара авиация ширкети базасының универсал капалат аэроплан ремонт кылыштан ибарат ички чоң түр курулушу ба болуп, түр умумий селинмеси 819 миллион юан болган бу түрнүн курулуш умумий көлөмү 81 900 квадрат метр келеди. Бу аэропландагы мулазимат, жер жүзүндөгү мулазимат хадимлери хизмет ишканасы, ятыгы ва машык жүрүшлүк курулушун өз ичиге алды. Түрүнүн нах майдан масулу Жоу Жүннан бу түрдө бу жыл асасий гевде курулмасы менен ишкилемчи курулмалардын баардык курулуш машгулатын тамамлаш, келер жылы калган бизеш ва зал сырты баг орман курулушун бүттүрүш мөлчөрлөнгөнүн тоныштурду. Төрүп бүткөндөн кийин Үрүмчү халыкара авиация түгүнү универсал капалат системиси янымо мукаммаллаштырылды.

0: Яккан болсаңла, аялымның тохо шорпсы ичкис бар экен, экши булмакчы шунда
1: Шондагын бир
0: кескен.
1: жедил ёк, жедил жык бир аял деп калыпсыз жумас сиз. Эли кепте шорпсыз деген, эли тох шорпсыз деген. Эли уни буни деп аял кичтирип кыжыланбай дәл берди экен, эли ондай кипе, буна кипе де.
0: Э мижаз жок экен бопту.
1: Э мижаз жок мекен
0: доктор. Э кишин агыр калган сына дейдиган кеп ба караң.
1: Э унда агыр калган болса бопту, жакшы караң.
0: Муш сынактан жакшы өлсөңүз да кийин сиздин үч убакта мыгыңыз жайда якыңызга кир конмайды. Шо мушуна вакытта сынактан өтү шорпа дес шорпа, кабап дес кабап аш вакытта апырып айгыныңыз жакшы.
1: Э мен укмай каптым мен аны мен агыр калган укмай деп ниими толу уна экпе буна экпе дейди деп.
0: Ширали сиздин шагыртыңыз усак вакытта уна экпе буна экпе дес.
1: Ошо.
2: 25-нче хафу дагыда 90-дан 95-нче атрабыда.
1: 90-дан 95-нче.
2: 2016-нче челле 45-нче атрабыда. 2018-дан халланда 95-те 100-нче атрабыда. 2015-нче лондон 15-мондан 20 атрабыда. 2020-нче танкы 300 деп калса 95-те 100-нче атрабыда. 2018-нче кибет газлы кот калса 45-нче атрабыда.
1: Макул
0: болду. А шорпун үчүн биз төнөгүн деген яш ордубагын алды экен Нурустамда ашладым тогу шорпус ба. Ошоянын билемин эми мен му ха? Качалы шорпу деп ашыян тавсия кылдым.
1: Элекке мехмандарымдын кыйпашы болду экен козум ба го?
0: Олтун коза.
1: Коза.
0: Козумти. Комзек помзек.
1: Комзек помзек ашады комзек.
0: Ширели. Ошоянын тогу шорпус ба жуму узундан узун кайнаткан. А шорпу да бир бериң арасы тогура.
1: Яр шаухыны мейман кылгач ба жуму арасы ма алдын деп кой. Анда аңлайды.
0: Бүгүн түштү ма?
2: Сөзсүз Рошенгүл азыр эрле аялдардын ордук амыш кабатыбы жүбө
0: унчалап бекетме
2: мен бул дарманым саламатты менин аялым бир күнү нары этиме деп чөп жайган десем ушу нарынын чүкүрүнөн жаяма түшкөн калысыгыл аткан мен чегирип койгон жумун ачыкча менин ачыгым
1: бул мейман кылмасак улам эмне буне өткен
0: мейман болмайдыган
1: чөнүгө мейман кылалы деп ухутунун беши кыймырат экен бу
0: Oyadım tam bak onda hop onda bişimiz gayet büyümez.
1: Şunu deyim ben kazandı kendini koyup.
0: Evet rahatsız mıyım ben kullandık siz çak çak atmayın siz
1: bak. O mimar kıldı gözümüz kırptı varsa.
0: Nereden kaptı?
1: Olcu da.
0: Hadi bir yırak yedin kegen bulsa mimar kılaylı hem de
1: ağa.
0: Şimdi şu dün kebabımızı mimar kıldı sonra konumayımız o. Mimar kıldı hem de.
1: Tanrı çıkarımız cümle bize.
0: Ay bu bülüş gitti ama yaşı ne? Ма толук алайлы жүмө эл кыбымыз бир кой ички кой бир бирибиз нери берип калган иш болуп калса аны биле албай отуруп кетебиз.
1: Э мейли. Дооса учурларына эни.
0: Кайсы кадырлык достор, намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган молли игрин аптолордо мо бир тавсияларыбыз ба ушу
1: жерде? Жеткизели, жеткизели.
0: Программабызды талап кылган орунду дип айткандан кийин ушуну бир дип айтайлы, э?
1: Мен талап кылган орунланды. Үрүмчү шаары Шинхуа жанынан бийлиги жайлашкан шахсат тегиз башталган була турса алай талап кылган жана тирек ва тирит тыгылырын базар салган Tırt halkıra soğudu çek şirketim o programımızın alayı talep kıgan.
0: Ondan olsun sualı uçurcan. Sap toyluk kaptım o bulla bataryasının işletiliş ömrü adet kaç yıl buludu bilem siz?
1: Ben bilmeyim siz bir dep birin ha?
0: Ay bilirsiz siz uçurcan.
1: Ben bilmeyim ha.
0: Bilirsiz o.
1: Bilmeyim ha sizden. Bilgim yok min o sizden.
0: Ben geçip kalsa remote kılış ya ki olmaş duruştan behraman bulundu. Gündelik durmuşta zor tok koyup veriş, daim tez tok kaçılaş, uzak müddet aptap kakaklap koyuş ve tok yok ahvalda uzun vakit tok tutup koyuştan saklansınlar. Bataryanı optimobilge köpüyle hemra kılıp işletkide buludu deydi cümle.
1: Muştak yemene he? Ma o maşinasını bağlatıdığa anlatılırmız. Bir vasıta telefon kılıplı bir vaha bağlatamızla 138 4 tane 9 0142 138 4 tane 9 0142 degen numara telefon kılıp bağlatsanla buldu.
0: Hemirini ayağının beşik atkan dengen ki vakan diyen mi doğu deyip kılma.
1: Edepti ki biz anlığımız kemi de o gibi.
0: Oğlap çıkardım ki şu onu bunu mihman kıl deyip yügündüm sırtta.
1: Şu.

0: Баянкы мазмунга нисбетен толуктап койдуган кеп барбы, Яшар?
1: Ашо, мен Абай деген.
0: Мавлутка такси айдаш ижазатнамасыга тунжу кытым илтимас кылышкы куйулдуган талап, яки диккет кылдыган ишлар.
1: Абай дегендек, мушу жужабан чиро жанча жанги берип тизимлетип имтиханга. Онун үчүн Абай элек достумуз деген мушу тизбил деген вейшинг аптисини түшүрүшүңүз орун жок экен телефоныңызга. Ашо вейшингин ичипла тизбил деп басасыз.
0: Пинча, пинча, T E аны эмне кылып бераңыз бил?
1: P I Z B I L.
0: Пинча тизбил деп жазганбыз.
1: Онун башка мушу шундакы жакау деп бир бир апчы бар экенди бу түшүрдүган. Шуну түшүрүп, анан кийин мушу Үрүмчи деп таллап шаарыны жо.
0: Кайсы райондо болсок, а?
1: Басыңыз, аю, үгөнсөңүз болду.
0: Эгер Үрүмчи болсоңуз, мистерге жужа ваңгы берин. Авал жужа ваңгы берип, сиз тизимдетип кылгандан кийин, шу жерге кызматчы кадамлар сизге кийинки кадамды эмне кылдыгыңызны, кайсы ап аркылуу кандай машгулат кылып, качан канчалык вакыт һәммен сиз тапсылдап берди.
1: Онун үчүн аво бага вактыда чокум кызматчы кадамларга энек даңа мен өзем үгүнүмө пакатлы имтихан тизимдетиме? Маво төвөндүккө мааниму, пешинге катнашмайма, өзем үгүнүмө, сиз шуй кылма деп энек даңжымы?
0: Өзүңүздүн талап ихтиёжун отуруп койсуз. Өзүңүз өз алдыңызга үгүнөмсүз баяки шу орунун урулаштырып бериши боюнча шу орунга кеп үгүнөмсүз дейсиз экен, а? Анда болса, учурлардын эң гүзелима. Беймир доктурханынын алды кошнияда раван, халык майданы кошнияда раван. Булбул кан машин менен пекарып бүтүн жолланы.
1: Машин менен пекарып пекамы демекки?
0: Эй, бумуз анда жок жолго бирден берип ланмайды.
1: Аштама?
0: Хотан шаары аэродром жолу шунда раван, Яшарка, Кундузай ханым, деди Абдат Хотан такси рахмат. Анда сыма авазлык учурлардын
1: авазлык учурларды коюшуңуздан бурун мен бир учурунун эмне кылайчу? Мында бир сөз. Кундузай деп сизге ма айфлан кагып экен. Азыр кишилер семиз көчтөн кокуду, майлык көчтөн дейди. Май көп, май аз, оорук көчкө амырак. Май көп эмес, шунунга сизни азырлы дапанжы кыйчыш керек дейди.
0: Мен бир кою болмасам, калы болмасам. Тохунун симизрак огуну жакшы.
1: Дапанжи кышкан көш чыкмайды кундузай.
0: Дапанжиге сымызырак көш жакшы. Эмне мен башка тамаклыга мәсәлән, эмне бир кой калыны соймакчы болсаңлар, унун азырак бопту. Кан бисим булмаслыгыңлар үчүн. Ай боптулар ой, союп ябытыңлар.
1: Неме иш кылсаңлар кылыңлар.
0: Союп ябытыңлар. Кандалы баксаңлы сәмәмейме мен союп ябырыңлар.
1: Эмне сәмәрәй деп бугучу уруклап булу.
0: Ондыки маву таван пелу Миран Ултрах районунун алды кошнияда машина бир аз көп тосулуш ба жүрүш бек аста дейди, а?
1: Маву бахтияр бир өпкөсүп жолапты мушунун хамысын өз ябитама я сатылгынымды бу?
0: Сатылган э?
1: Я карсам а жоздурунда өзү ябити деген деле кылып турду мушунун эме?
0: Өз исим болду.
1: Ма өпкүм эми? Тамак менен кирип кен эме?
0: Тамак менен кирип калман.
1: Игенишкенде
0: отурган.
1: Даватымен.
0: Илгар маалым дейди Яшар. Ма хахлаймыз кесип чыгарып аткан антимич пач бурат келемлерин өзүм чаплап башына сыйып алдым машинада.
1: Эже окшош келем тапа алайсыз кина?
0: Шундайбы.
1: Чокум кыйнапаңыздын үйдө аккеткен келем.
0: Ушу Изгар балымыз кай кылдым экен?
2: Егор агып калды.
0: Эмма кеп мен фрамды.
1: Бингуригис агып калды.
0: Э?
1: Шегоис агып калды деди.
0: Агырмайсыз. Агырмайсыз. Яйма деп жыгылаңа аппырды дадыңыз.
1: Аппа, аппа.
0: Пингур яйма.
1: А дүкан көсөңүз жүгүрүп кирип биңшан кучаклыйлың яйма шөгө деп.
0: Такси кинишкисиге тизимдетишнин эки кыл усулу ба. Бирси хаксыз турду үгүнүп имтихан бердигини, яны бирси пул төлөп имтихан бердигини. Пул төлөйдигини тезирак, хаксыз астырак. Азыр еминг дасагы бара микин сөйгү. Мики эмес, барыды, як бамайды.
1: Як ма жожавандыки мау тизим чонкосу якында бика кылыныпты, еминг дасагылы басып болду дейди,
0: а? Мына мындай экен, а? Абдулла Хотем учур берипти. Булуду булуду, өз үйгенсин булуду, тунчу катым үйгенсин булуду деп, а? Рахмат учур калдырып чөндүрүп айган достор, а? Жожавандыки тизимлаш, немеге тизимлаш керек деди Алмаз.
1: Я кажу, джуджава.

Эгер ушул кесипке чыгарган имтиханыңыз болсо, сизге бир тажрыйба болду. Ашу тажрыйбаларыңызды якүлөп, каядан кеткизип койгонуңузду якүлөп, техим пухтулусуңуз, ишкинчи кытым сиз техим жакшы натыйжага эришесиз. Ишенеме? Шахсан мен ишенеме? Аз күндөн кийин Hada, men ash kesip chiqadigan imtihandan o'tdim. Men bir daraja o'rildim yoki men bunda o'ringa chiqdim. Mushu xabarni, mushu xush xabarni siz bilan o'rtoqlashgim keldi. Sizga degim keldi-da, dang. Sizni katta tabriklaymiz.

Сүйүмдүү радио тыңдоочу достор, сизге рахмат. Этконба программабыз давам этип жатты. Бул программабызды Тирит соода чектик ширкети алайда талап кылды. Бул орунга көптөн көп рахмат этебиз. Аңдоочу досторубуз мүмкүн ол куюп аңлап өтүптү. Силерге көп рахмат, кадырдарлар. Кана оласа, мохабатлык хикаяларга эн дагы кулак саламдык. Саяхатчылар чигра саяхат сакчы ишлери өтүңүдө дөөлөт байрагы чыгарыш, дөөлөт шеири окушка катнашып, ватанпарварлык күчүн эс кылды. 7 айынын 20-чи күнү Шинжаң чиградан кириш чыгыш, чигра мудапия текшерүүш баш пункти, Алтай чигра башкаруу тармак атрети, кар сыйыр чигра саяхат сакчы ишлери өтүңүдө Хынадан келген Ли ханым аяжаланган алды.

0: Сүймек радио аңлагыч достор, сизге рахмат айткым ба программабыз даам жатты. Бу программаны Трет соода чеклик ширкети алай талап кылды. Трет ва Трет махсулатларын досторумузга алай тавсия кылабыз. Хош, шунда болса, келген бир канча жол учурлары бар экен, учурлардын бири аңлап өтөйлү. Нур.
1: Борисовда төтөрөсөчүлөр, жакшымчылар, жол кар бере, ишкенде отурганнын кейин ошого жаноб жолу. Жоошан карапманга юнуш бектоса кетти.
0: Болду, рахмат. Сиси молунун атрапыдан машина сал пел көп экен, бак эгер тосулуш жок дейди тур такси Розыжан. Рахмат. Сизге рахмат айткан ба программасын жакшы көрүп аңлап аттыман дейди. Шоши мурунун алдыда машина жыксал тосулуш ба дейди. Хош, Үрүмчи шаарынын келгиси 72 саатка барайга дикет кылып бакайлы достор. Бүгүн 2026 жылы 7 айынын 24 күнү жума. Бүгүн кечеден 25 сентябрь аты күндүзгүчө аба булуттук, температура 22-дан 29 Цельсия градусугача. 25 сентябрь кечеден 26 сентябрь күндүзгүчө аба булуттук, температура 23-дан 30 Цельсия градусугача. 26 сентябрь кечеден 27 сентябрь күндүзгүчө аба булуттук, температура 23-дан 31 Цельсия градусугача.

0: Сасайдын келген жолу учурлардын жеткизели пайдаланган маанзаңлар болду. Эмне деп такыр болган ки балким башка күндөргө караган жагда тусулсак бурураак көрүлүшү мүмкүн. Достор пайдаланган маанзаңлар. Айшемгүл маанынын учурун тапшырып алдык. Каршы алымыз Дунхуан жан көрүктүн үстү тарап жолдошунда раван абамы жакшы досторубуз бехатерлерге дикет кылмаң сондайды. Онодон кийин яна Вай Джунго деп сим койгон достумуз каршы алымыз. Авазы кучурладымбы достуларга жеткизели, а? Кыне өзү халы.
1: Каршы алымыз, үзөмүн ачты, жана ачты келди каршы алымыз, а? Жолду бириптей. Мохбочо, мен жана алды жол, ракыган кезим ача.
0: Болду, рахмат. Даши мир тарапларда машиналар көп, халык жолдордо машиналар көп дейди. Абудонун учуру, рахмат. Яна иштипак жолдордо машиналар сал пал көп деген учурун тапшырып алды. Кундуз

Көп аралаш жүп ойнаш группасыдагы 3 группа 8 күчтүк группа катарыга кирди. Яны Фан Янжи менен Хуан Дунпин 0-ге каршы 2 натыйжа менен сапташтырдан Гао Жашен менен Ву Миньинни янды. Жан Жинбан менен Вэй Яшин, Го Синва менен Чен Фанхуй айрым-айрым халда 2 жүп Малайзия группасын янды. Чен Син менен Жан Чи 0-де 2 болуп Япония группасыдагы Добиан Юнда менен Тянко Джин Сайг еңіліп қалды.

0: Тосарике ушурлаба ке ушурлаа карайбыз. Аптекер Мустафа авазды кучуре, жакшыбы?
1: Алхаур өкө Сута атамдын Уланбай атраф жолдурабан.
0: Кош, яны бир учур.
1: Алхаур өкө Сута атамдын Калга жолдур жолдурабан.
0: Рахмат учуруңузга, анодон башка Куша таксини жазмышыры. Яны Кучанын жол кабыры берей, Куча Тянша жолу гарыптын шарыкка Нурланның алды. Жунго банкысынын алдыгыча тосулуш афалдары бар Кучада азыр боранлык аварай көрүлүп отурду, көрүш дай. Yeni Kuchada hazır boranlık avarayı görülü atıdı. Körüş dairesinin ağırlıkı kıskanı yapışırı yollaptı. Şoför dostlar Nikolay diye katkılışını ümit kılımız. Seviye sizinle programımıza kızın karşı anamızı.

Төрт чоң база курулушу тездетилип, Үрүмчүдө Азия Европа боюнча алдыңкы катарда турдуган авиация аэроплан алмышыш түгүнү барпа кылынууда. Нөбөттө Жонго Жанып авиация пайчеклик ширкети, Жонго халыкара авиация пайчеклик ширкетинин төрт чоң база түрү мас кадамда чоң тутулуп курулуш кылынып атылды. 2027-2028 жылы түркүм боюнча ишке кириштирилип, Үрүмчү халыкара авиация түгүнүнүн тижаратка капалат кылыш иктидары умумйүзүлүк толуклап күчөйтүлүдү. Үрүмчи Кош порт тәбәлек районыдагы Тяншан халыкара аэропорты Шимал аэро районында Жанып авиациясының аэроплан иштер районы ва юк транспорт районы түрү курулуш нәк мәйданында алдыраш мәнзара намаян болды. Жанып авиациясының аэроплан иштер районы түрүнің игилеген жер көлемі 120 000 квадрат метрдан ашуду. Биринчи карарда 1 миллиард 264 миллион юан мәблаг селинип, курулуш көлемі 65 900 квадрат метр келидиган якка аэроплан склады, яъни Гарби Шимал райондаги эң чоң фухрала авиациясы якка аэроплан склады куруш пиланланды. Жанып авиациясының ички чоң база курулушу менен мас кадамда алга сүрүлүп аткандан, яна Жонго халыкара авиация ширкети базасының универсал капалат аэроплан ремонт кылыштан ибарат ички чоң түр курулушу ба болуп, түр умумий салынмасы 819 миллион юан болган бу түрнүн курулуш умумий көлөмү 81 900 квадрат метр келиди. Бу аэропландагы мулазимат, жер жүзүндөгү мулазимат хадимлери хизмет ишканасы, ятыгы ва машык жүрүшлүк курулушун өз ичиге алды. Түрүнүн нак майдан масулу Жоу Жүннан бу түрдө бу жыл асасый гевде курулмасы менен ишкилемчи курулмалардын баардык курулуш машыгулатын тамамлаш, келер жылы калган бизеш ва зал сырты баг орман курулушун бүттүрүш мөлчөрлөнгөнүн тоныштурду. Төрүп бүткөндөн кийин Үрүмчү халыкара авиация түгүнү универсал капалат системиси янымо мукаммаллаштырылды.

Радио алдыдагы программабызды жакшы көрүп аңлап аткан, аңлаш үчүн даярлык кылып туруп аткан, һәм изчил бизни коллап, кубатлап келип аткан барлык сүйүмдүк аңлоочуларыбызга ар вакыт рахмат этебиз. Ондан соң аңлоочу дослар, сизге рахмат айткан ба программабызды башлап алдык. Бүгүн программабыз кандай мазмунларды урулаштырганбыз. Алды менен программабыздын мазмунларын бир учур берип өтөйлү. Куткузуш автомобилинде кашылык көрүлүп, Амылдар аял капсылып калганда Хотандагы калык сакчылары, сакчы жардамчылары сакчы автомобили менен аялны доктурканага чыккандак эппади. Саяхатчылар чегира саяхат сакчы иштери өтүнгүдө дөөлөт байрагы чыгарыш, дөөлөт шеэри окушка катнашып, ватанпарварлык күчүн хис кылды. Унсууда сакчы халык бирлешип автомобил астыда калган кичик баланы 29 секундтан муваффакиятлык куткузуп чыкты. Yukarıdaki mazmunlarını uğurlaştırdık. Onda olsa programımızın tepsilatı merhamet.

Сөймек радио аңлыгычы достор, сизге рахмат. Этқонба программабыз давам иш атыды. Аңлыгычы досторумуз мүмкүн ол куйып аңлап өтүптү. Силерге көп рахмат, кадырдандар. Кана анаса, мохаббатлык хикаялага эн давамлы кулак саламдык. Саяхатчылар чигра саяхат сакчы ишлери өтүнгүдө дөөлөт байрагы чыгарыш, дөөлөт шеири окушка катнашып, ватанпарварлык күчүн эс кылды. 7-айнын 20-жи күнү Шинжаң чегерадын кириш чыгыш, чегера мудапия текшерүүш баш пункти, Алтай чегера башкаруу тармак атрети, кар сыйыр чегера саяат сакчы иштери өтүнгүдө Хынандан келген Ли ханым аяжаланган алды. Биз Алтай кум таш жолунда өзүбүз автомобиль айдап манган эдик. Бу жерде ар дүйшөмбү күнү дөөлөт байрагы чыгарыш мурасымы өткөрүлдүгүн тасадипи аңлап, алай тенкеп катнаштык. Ойлмаган ядын ватаннын чегера районудагы кызыгын ватанпарварлык күчүн акыйкы эс кылдык, деди. Буйыл 6-жы айдан башлап кар сыйыр чегера саяхат сакчы иштери өтүнгүдө ар дүйшөмбү күнү дөөлөт байрагы чыгарыш мурасымы ташкиллеш жолго коюлду. Халык сакчылары, чегера когдугучулар, атраптагы тижаратчылардан башка бу жерден өтүп кетип аткан нургун саяхатчыларму ташаббускарлык менен сапка кошулуп, дөөлөт шеири окуп, дөөлөт мохоббетин чөкмө шекилде эс кылды. Бу менен тунчу кытым дөөлөт байрагы чыгарышын көрүшүм эмес, лекин мага аң таасир кылган бир кытымды эсептелди. Ватаннын ярак чегерасында дөөлөт байрагынын көтөрүлгөнүн көрүп, калбимдеги ифтихарлык туйгу, тавалык туйгу бир дилди ургуды, деди Ли ханым. Бу кытымкы чегера район сапырында уни таасирлендиргени жалгыз чегера өтүнгүдөгү байрак чыгарыш мурасымынын хайваттыгы болуп калмай, жана кар сыйыр чегера саяхат сакчы иштери өтүнгүдөгү халык сакчылары, сакчы жардамчыларынын самими көңүл бөлүшү болду. Алдыңкы күнү кечкурун Ли ханым бир айлык кишилери өзү автомобиль айдап саяхат кылып атканда автомобилнын мотордун туюксуз кашылы чыгып, бир айлык кишилери неме кылаарын билелмей сынап бекиш нийтиде кар сыйыр чегера саяхат сакчы иштери өтүнгүдөн жардам сурду. Сакчы иштери өтүнгүнүн башлыгы Ли Шуйен ва халык сакчысы Абдубасыр Зулат Эхвалдын хабар тапкандан кийин саяхатчылардын кайфиятын тураклаштыргач, зуңзуп отуруп, автомобилдин тайлиги ва чакыны текшерип, кесби үскүнүлөр менен ремонт кылыш керектигин өкүм кылды. Хамда Ли ханым

Синжанга келип, гүзел манзараларды тамаша кылып, Синжанын кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылды. Игиз таг музлугу, бепаян кумлуктан көтөрүлгөн үстүтү, бостонлук ва этизликлер бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Жипек жолудагы кадимий ядыкарлыклар, мейвелердин кучу эди. Күндүздөгү абаттык давамлашып аткан шаар кечиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якымлык накша ларзан суллардын хозурун, өзгөчө мәдениятни хис кылам. Синжан жакшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.